Sabe mamika na mi ko ai na mi ko cha na na aso great aso hotel mami ai ma na ho te sei na ma cha na namu na cha na namu so ya mi adu ne ho ye na na bi bu okrom na na mi se ho ye ki e se ki e du bi bi aboko sabe ba ko bu so kolomos aso ye